Ja. Og slik kim vår føre død mitten rundt. Hans lik kvikk vært opptatt lød, lettet var i kreft.